tiendela utokuna zika. Yeah, yeah. Aye fambini, baga ina. Yenda kuna zika, utokuna zika. Iti chinela, uchina. Uchina shona zika. Inamatonga, inamatonga. Ingati palili, aye pulili. Ichina, itwa kuna zika. Emina Chris, Fondo Rose, mfano